show. Semi dance bi se nyame di nyame nyame mo ho. Mas mane ga na mane ga sman hu ni nyame di wo che. Mimo. Nyaye ya ye bi e fe no endotomatosis. Mpese me che ni mfiti ya se ni bibi ya di mababi juri. Pati mekansi mga kafa huni nyame aye. Nini naani se ya wibi ya maa udi ya no. Mienu no. Yusuti mita huni. Eni yafen ovarian cyst na ati fluid. Pati mbeta huni. Enti bibe taa me di ya mwasa ya nifano. Nye jayu dru. Mwende me tuwe dru. So mwese nene manu. Enyi ni biyo. But to me to me a year mana kwa di a jis omu ye operation. And a surgery. But. Amu de me tuwe dru. So enti mi mwadu ni kudu bebe omu si o te se de e kokra. Be e konu che se embe bebe ti me a saba. Enti umana nsebe mi mwuse. If you last year. Eba mi mwuse asa de asamba no. Vyo sansen symptoms ne samba e. Enti edu omade mwa to ufuna e family planning edu. No mwuse ama mwuse tati biyo. Enti awela hese ase mwe mwwe. Ma wopa hakon. Nishu mi mwari afina mibe waya babe. Una meye family planning mwuse adi asene ya wone beti hako. Nti mamu tisadi ya ude se se baku na insu ako tango baku nubu nti baku biti mi ya ude ya menjai na mjai pati mjai ya nase ya mishane ya miya ase uwe hane edipani ya uwo umame enti apa eye 50 days na nse biye sati early this year sati fasting biya se 50 days ya se miye nini na throughout enti ni all night ni mi benya na ya miya na mi chumi na iwom. Ni mi tita ketuwa na neba. O si nyo msi misu minu mwedu na misedu de menu mbiyo. Ni fye si nyo mbesa miya ye ne saadi ya menu mbiyo. Mi ba hinya. Mi ba tuwa fina da di mi chumi su. Ena ye si kuminyo tamu su na umayo kuminyo ni ben. Mi ba jie mi di embe jina mbo mpa yegu su na mena moye. Menu miye mide ma nkaya kwa se yari biyo bebiyo. Mwe kule efi. Afedie. Lady bibe di mpobo chile mudia danse. Mudia danse na ala lady bi. Ede mikabe jine muse. Iye. Yari mkwana mkase wa mkwana asa. Tama mkwana was force and utige. Nwasili. Wanya instant sili na waba. Nene chinka se ni ade ade. But wonu mkuminyo, nudi mkuminyo nane kwe na mesu mekase. Na mwesu na hibi panyebi uwama yase. Uwami nche, maudia na sinu ya yena meka. Mwesu mentibi u, papa, bisinde ya yeno. Yako, mentini, mwasam. Nchi last week, yebo mpaye ya wakati ubiya, nsa mpane nsa mtubibia. Uya yeno. Bisanya ya yepu fubiye, sefeno fisha tuition, tuyekin. Fisha tuyekin. Enu nsuye sise mimazi sibia ya inflamed nchie kana efisi na neva bitu umenimu. Nchiks nusu. It's as a result of say bia mimazi I'm lacking magnesium nchino. Menko pe. E bia nye magnesium umana bibia or something. And I drew. Nchi. Mestati didi. But menko pe drew ni mestati didi nso still. Nti uye bwa mpaya kasi ubi ya mfani nsanti ubi ya na mede minisa tuwe ho. Mede minisa tuwe na mesa ade tuwe bebi ya sisti nusuwa. Papa, besi nne. Mbabiti biu. Besi nsuni ade ade. Ninyame mensi sa. Pien sinana kewi mi uhono. Manyini menti biu. Nini na uko. Papa medasi nye minishila wate. Adansi dene wame tutu yutaso. Nipese mekama mekasa hawa na uba buwa afedi ya unti mimo nini na. Nya mekan si papu nye minishirao. Awariye de mibe minye nyebi. Na msu. Ayaresa diye. Papa, mamibe hawa minye. Mbo mida. Mida wasi. Nya minishirao. Nya mima wanya kese. Na ikana mwenyina. Ili asi mwenyina da. Ubiya waha ubiya. Uwuse pastu ubedu waha. Nya mide niye chuma.
fian ha mo fo bia fa ne ha ne ma ne e ma tuno so mbe chie no me da si papa me shao.

Tefu. 99 solo kume no ne twi suo. Maswan sana afi me share do sun suo. Me do fo me show we ye no bia me twetwe o. Me do da makoma so ntimi me tete o. My boys nya sese o. Mo frɛ wa cheche o. Odo de kume ne sɛ ne ya wo sresre o.